0: go leor eile an sin sna categorí ar fad a chairde ach trúgam is bléach a gáiste ar cúpla nuachtán ar dús agus is tuachtá go dtas nóimid le tuairisc agus poblán na Gaeilge.
1: Ar tuairisc ar maidin lasú suntasach a déanaí ag an réaltas ar cion de mhór spriocanna an stáit a leith na Gaeilge. Tá caint na Gaeilge ar a léad fiche faoin céad de na daoine a orcófar ag cóhlachtaí poiblí faoi fiche trothe mar chion de na mór spriocanna in acht na deangathe oifigiúla fiche fiche sa chian lasú faoi láthair ach de rár an lasaithe atá a chur trí thithe an oireachtais mar chuid de villa údaris na Gaeil tacta bé sé seo le hathraí amach an seo go daoine a cheapfar i gcóhlachtaí poiblí i mlíana ar leith ar bhó archaíochta nó ardú chéime ansin. Co maith le sin ar tuairisc an pád Gaeilge plán teanga si an eile an plán teanga 10 mlíana de eile na Gaillí agus agrann ar leith den fád Gaeilge an teachtain seo le hidéil ní Corraon. Duine de bhunaitheoirí eile na Gaillí agus garáid ó mhór acu ón bhanna na Fíorainne. Agus iad ag cealairí 10 mlíana de eile na Gaillí an féile ceáil Gaeilge a rathcháin dar nua agus san agrann seo caictear siúil siar ar stair na féile agus pléitear an tábhacht atá bainte leithí ó thaobh ardán agus aithintas a thuairt don ceáil agus ceoltúirí Gaeilge chomh maith agus neart eile pléite acu an sin chomh maith le sin. Agus scéal eile anseo ar tuairisc na campus Gaeilge Málta do Gaeltacht na Gaillimh chun freastal ar oibrithe sa tuairis phoiblí agus dúirú go bhfuil taithí ag muintir na Gaeltachta a bheith ag freastal ar ólamóirí teanga idir Gaeltachtaí na Gaillistí Saoirí Ábhar Idí agus Mhicléinn tríú leabhail. Agus go bhéad bhí tógáil ar an taithí sin chun freastal ar an tuairis phoiblí i Jack Lyon an teachtain seo i réigh cur i láthair os cuar choiste Gaeilge an oireachtais agus d'fhéadfaid an téilimh a bheith ar cúrsaí Gaeilge sa tuairis phoiblí déiseanna a cruthú do phobal agus do Gaeilgeir na Gaeltachta dar le cuar Cumann Gaeltachta. Agus chun seo an nascú le scéal eile luí muid an sin tá sé ráite ag Forbairt Connemara lár go mbeidh tuair ar cúrsaí Gaeilge i measc stát seirbhíseach agus oibrithe eile sa seirbhís phoiblí de chóirí na spriocadh archaíochta fiche faoin céad atá sa reachtaíocht agus gur chóir don rialtas lás a bhaint as an hacmhainní atá an chana féin sa Gaeltacht chun freastal orthu agus is mar gheall ar seo go bhfuil Forbairt Connemara lár anois ag molú go mana fé mhil idethis in gcána chun freastal ar chuid den éilimh a bheith ann. Agus ina hanta sin níl cinnú deanta fós faoi achaní dónach seachnail a dheanú de dún seachlan. Agus bognach bliain in é don éire Gaeltachta a rá go ró macnamh a dheanú ige i dtíobh lágainim atá ag cothú conspóide i gcondé an mé na mí. Níl íon cinú deanta ag an éire in ainúin ceara bliana a bheith caite ó tarniú an ceist a níos le ring na Gaeltachta agus ceistiú an taire dara coléir sa dal an teachtain seo caite faoi cén uair a dheanthaid sé cinú faoin iretas atá chutha isteach ag muintir go seachlan go náfrúfaí an tainim oifigiúil Gaeilge ar an bhaile sin ó dún seachlan go dúnach seachnal. Bhí sé ráite ag coléir go bhfuil sé chun cinnú a dheanaí a daobh na gceiste in am trathe agus go bhfuil a bhacnamh a dheanaí aige faoin tuarascáil ceimsaíach a bhuir sé ón coiste logáinimnathe. Cum leiscéal agus tá mé ar cúrsa agus ní galf cúrsa é athrú réabhlóideach is saol idethis in Éireann agus alt tuairimíochta le maríad ní nuairáin an sin sé scrífa an seo tharla athrú bunaiseach sa chóras idethis in Éireann le bunú na mórd idethis agus caictear súil ar an athrú suntasach agus réabhlóideach atar leithí atá tagtha ar an saol idethis in Éireann ó shin san alt ar leith seo. Agus ar a bhhar seo mana Gaeilge misteach na Gorcaíoch cruthas caide na Gaeltachta agus lá mór na ngúnars sa cháún seo pléitir scialta bogad mór a aisithe agus aontacha ó shiúil an spórt agus an teachtain seo clúideteir Cluhe an Jerry Shachtinia Arsenal V Paris Saint Germain de Sahern ag a Kuga Clog of Gisbation Le Fakal Bia or RTE a Da and Shinja Sahern Kruhus Kaija Nigiltakta Agus Mana Mister no Gorkiak a Cludak San Alt Shin Akarja Agus Co my Lishin Tan Alt Coulter on Agus Linear Morgan Kodal LADTA Plus Na Knockadori Malia Clea Cheda Sniskeri Clan Vic Rory Egg Skull Gumaleskel August Blaschku Bog de Na Hokaji Na Felti and Hjol and Aline is far August Tellu Sar Multi Cludiha San Alt Shaw Le Bridget Fratnak Mar is Gra and Shin August Nismo O'Heave Kursi Sports Day August Lachians Egg Kuga Connacht as Balia Egg Glasgow August Nismo Cludia O'Heave Kursi Sports Day or Majin Lahoan O'Nyachtin and Shin August Hon Blashu Bug a Horch Steve then Alt Shaw Scripture Bay Bua and Bua Egg Kuga Lion in Marty Kahru Kanisha and URC Ak is Jacker Cas a Yanu de Kuga Moon Shahis Mion no Moon Nur Avian Shade is Sign August Shin, August Tellu, Mar Iskra, or Turish, or Majin.
0: August Insan Irish Times, a Kardia and Skiel is Mota Oku na Major Le Hippe Jim Ur. Trachet is a Kuig on Si Chinya, Le Boma, Gienta, and Malia Clea Le Blain, and Nuis and Shin. Kitty Holland, or Majinic Turishku, Fuin Fage, Unsaha, Kurlishke, Boomy Petrol Snaru, Atag Golomage, Gus Santa Sakla Coupla, Blain, and Nuis and Shin Renew, Unsi Kurlishke, Trachet is a Kuig at Malia Haklea, a wine, and Nuri, a Fehe Kuig, Buncher Usage, as Unsaha, Marshok, and Imaglu occur, or Wild Chile. Agus ar winter na hatia gan tagart I anamh ar an trauma agus an fear chontart a bhíonn sa gheist a winter na hatia agus díní a bhíonn in a gónaí sna tithi an sin dornoi sin Kitty Holland ar maidin J.D. Vance ag deibh nú socrú idir na stáit aonthe agus an euron dornoi seo scéal a bhíogin sna cinnínti an sin atá agus atag mór mail an phobal ar fudfad na hatia gaharhes na main nach bhfuil sé solir go fáil an aontóig Trump leis tá socrú trílach bunte amach ag idir bhórtaithe na stáit aonthe agus na hiránia consult Cork a cur a vim, a curric shinu ama shaska la lish and sos cork, agus gugur for tus, la kintina a reached, madra la clar, nucleic ni hirania and shin, ta and scale shod devnehe, ek JD Vance, agus e grago will socru treeluk. Bunch at Makaku, a goroshi fos masara dolier on and lacking trump lish and shin. In Gaza to Benjamin Netanyahu in the Yig order to urge to arm Israel con shell of a glacker shakto fun yet to stick Gaza agus Kuwait ek turishku komaiger kershid stop le juru khain on Iran har iha and shin Kursi Polity Express na stat ain't the Larnini a reached in San Irish News and Shin or Irish Times coming out like Shin and Texas Showdown. Keith Duggan being session at Washington Dornoy accession Lana Hall and Shin Tashik Turishku or Majin Montreal Hero Hort a will talk you Trump Jevna Ege Ken Paxton in Yig and Lawanukter Isle Erin Omahor Ellis Tochine Tossi to Kitch the Public Tani Agus Anish E. Igiru Erin Dean Lahi and Shin. Scale of Rish Ermagin, Comaig, Masaramach, Ermagin, Agushin, Rock Age, Blue Origin, Estoka Gawaka, Galorog of Anfishan, Atai, Troktalgamore, Erlina, and Shinagashin, Instant Journal, Agus Galor, Achina, Ella, Rock Age, Blue Origin, a Flask, Liling Tastala, and Shin, Flask, and Rock Age, Is Ura, Dakaj, Blue Origin, Erin Hiap, Lanshala, Derdine, Agape, Canaveral, of Florida, and Shin. Darla Hifigi V. Aaron Laher near Gertie Udina or B. Agus a Rotish Girdage or X. Mino Ego Ro Au Realtach a Geshling Tasa La Darbanum Hot Fire and Shin is a shot on him or Ghoul is Janie Duncolacht to Kudge Jeff Bezos Agus on Rockage shot New Glen a Creel or Sprocken a Soku. Comailishin Prevar and Hungara, Le Bulu, Le Vonder Lane, can play Yenever Arrogate, Kalka, and Haintus Arapach, and Shin, Beg Prevara, Ur, and Hungara, Peter Magyar, Eg Bulu, Le Hursel, Le Vonder Lane, Agus Budapestic Impi, Erin Haintus Arapach, Ne Biluna, Ha Yoro, Ata Kalka, Eg on Haintus Arapach, A Skilu, Seer, For Magyar, on Lavanukter, and Aiden Canner, Avion, Le Fada, Victor Orban, Satoch, and Shirami Abran, Agus Magyar, Eg Eri, Golcon Keen, Lileru, Gagasta, and Shin. Scríobh sé in éad dearr dinar ex faoi na caintena seo agus iad in éag an froisil a bhaint amach chun plé a dhéanamh ar na billiúnaithe seo tá thart ar 8 billiún déag euro curtha ar Laitéamh agus Calca de Budapest airgead a chocú le cuidiú le fadhbanna ollmhóra san ungar an sin. agus scéal a bhiogging sna cinn lindí ar maidin ach atá ag ferbert go mór an sin sin in san journal agus an scéal atá ocúna go bhfuil an scrúdú arhais le bheith déanta ar carp mrá a fórbás mar ealar gortathe sa chlochan in sin Mario Masuma Sorabi atá insna trochadí agus í aimsethe maru agus tá in atina eile tá an independent ag tuairisciú go raibh sí aimsethe agus í catcha in san óan an sin agus í lured to her death sin mar tá.